0: κακιά. Κακιά. Κακιά.
1: As músicas que marcaram época. Aqui na Verdinha FM 92.5.